kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kininausab ang iyong higalas kahanginan, kaibigang Noel Kagol, tuguti nga manumbay na usab ako, dias inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Managisgot kita sa mga isgutanan nga naglambigit kanimo kanako kanatong tanan. Mga panghitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras. Tebuok kalibutan, maayong pagpaniudto, maayong pagpamahaw, maayong pagpanihapon. Temporaryong wa taninyo nakita sa broadcast sa Facebook. Adunay problema gamay ang internet connection dinhi sa sibihan sa Radyo Kaibigan. Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta man ang Mindanao? Kotobs maabot sa atong Sibya. Mayong pagpaniudto, Provincias Bukidnon. Gilangkuban sa 20 ka mga lungsod ug duha ka dakbayan. Kumusta ang Bukidnon, Governor Onel Roque? Mga nagkadaiyang departamento sa probinsya. Mang hinaot kita nga okay pas all right ang Bukidnon niining mga orasa. Kumusta usab ug maayong pagpaniudto ang atong palangga nga City of the Golden Harvest, ang dakbayan sa Valencia, gilangkuban sa 31 ka barangay. Hala hala hala. Welcome ug welcome ug welcome dinhi sa atong panaguba. Dawata ang akong mainiton nga pagpanimbaya uban sa panghinaot nga nining orasa nakamus maayong pagpaminaw. Kapiskay, kahimsog, kabaskog sa panglawas, inyo ug ato untang natagamtam mga higala ni ining orasa. Samtang daigong tagpasalamatan ang Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo sa nagpungasi nga grasya nga way sukod nga atong natagamtam uban sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Bisan tuod sa atong pagkamakasasala o pagkamasalaypon, ang Dios nagpabuhagay sa way sukod nga grasya. Takos ka o Dios nga daigog pasalamatan sa tanang panahon o higayon. Ato sa pagpasalamat sa atong bugtong manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo, nagpakatawo, nagpakamatay sa cross tungod kanatong tanan mga kaibigan. Alas 12:07 na dinis atong papanaguban. Adlawng Lunes, Hulyo 20, 2026. Onang adlaw sa simanang ting trabaho,

sa mga nagfiesta, happy fiesta nga na kaning yung tanang. Condolence usab sa atong mga kaigsunan nga nagsubo. Kami nakigduyog sa inyong kasubanan. Ang mga miyembro sa Kaibigan Foundation nga ang ilang minahal sa kinabuhi mitaliwana ni ining kalibutana, kami nakigduyog sa inyong kasubanan. Ato diyeng pasubo pakigduyog sa ilang pagbangutan sa pamilyang Villarina Dias May Purok Gis Barangay Batangan. Si Nanay Ili Villarina na kabsanas iyang hinulamang kinabuhi sa usas mga balay tambalanan dinis atong dakbayan. Atong pakigduyog sa kasubanan sa pamilyang Villarina Dias Purok Gis Batangan. Dugay nato ning nakauban simbahan si Nanay Ili Villarina sa edad nga 88 anyos. Sobra-sobra na ang gracias kinabuhi nga gipagamit sa Dios ngadto kaniya. Kauban nato ni kaniadtos katikista Dias Batangan Elementary School, nagtudlok kita kaniadtog religion. Ato ning kauban si Nanay Ili Villarina. So pahasubo again sa pamilyang Villarina Dias Purok Gis Barangay Batangan. Mayong pagpaminaw diha kaninyong tanan Dias Barangay Batangan mga igala.

Kumusta diay ang atong sentrong bahin ning atong dakbayan sa Valencia? Sabi natin is barangay poblasyon, mga nagkadaiyang establishmento, kan-anan nga naka-monitor sa radio kaibigan, mayong pagpaminaw, mayong pagpaniudto, yan ha kaninyong tanan.

0: Ito ang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: The best songs on the radio.

0: Moises, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa amog kita gikan, og sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

kinabisan sa katapusang mga adlaw. Una, tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapagkiyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasatag sa kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis sa panahon.

0: hangtod, ikaw mo balik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mo balik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa amog kita gikan, og sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Mo! 98.5

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong mo? Malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay. Basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Ang programa nga inyong nabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay lamang.
5: The best songs on the radio.

sa matang adlaw, DJ Aya. Nga madungog ko sa kahanginan kining imong programa. Batiyon gyud ako galipay sa akong kasing-kasing. Dungan sa pag-imagine sa matag saysay. Sa kada linya sa istorya, DJ. Ang akong kaugalingon kaagi ang akong madungog. Mao ka na ang naa sa akong imahinasyon. Apan kining higayuna, DJ Aya. Dili na imagination ang tanan. Nanimbasog ko sa pagpadangat ng akong kasinatian sa kinabuhi. Para mapaambit ko sa kadaghanan. Kung unsa nga matang sa kinabuhi ang akong nagian, DJ. Apan sa dili pa ang tanan, tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Aryan, DJ Aya. 36 anyos. Kasamtangang nanimuyo dinhi sa Carmen, Cagayan de Oro City. Duha lamang kami ka managsuon, DJ. Ug ako ang kamagulangan. Gipanganak ako 1990, DJ Aya. Ug ang akong manghod 1991. Pareho kaming babae, DJ. Aron imong masabtan ang tanan, sugdon ko kini sa sinugdanan.

Igmael ni Vicentos, 96. Nang eskwela ko di Jaya o grade 1. Sa usa sa mga tuluhaan sa Las Piñas, Metro Manila. Kay kadto mga panahuna, dito man kami manimuyo sukad sa pagmenyo ni Papa o ni Mama. Ug hangtod nga kami gipakataw DJ. Hangtod DJ Aya. Nakatrabaho ang akong mama sa usa sa mga Korean company. O kinahanglan siyang mutrabaho o mularga paingon sa Korea, DJ Aya. Isip mo ay magrepresentar sa kumpanya gikan sa Pilipinas.

Tuig 2001 di Jaya. Ang tuig nga unang nahilayo kami sa among inahan. Giuli kami ni Papa dinhi sa probinsya sa Bukidnon. Aron dinhi ipadayon ang among pagtuon. Ug ang among lula nga mama ni Papa mao'y nagatiman kanamo di Jaya. Kasi si Papa ni atong panahuna. Nagtrabaho man usab sa Manila. Isip usa ka messenger sa usa ka mga bangko didtong dapita.

sa pagpanglabay sa mga panahon, DJ. Dagko na kami. Matag okasyon sa tulonghaan. Si Lula gayod kanunay ang anaa sa among kiliran. Hangtod usa kay gayon ni Ana.

Nagkasakit si Papa Didyo Aya. Mikalit sa pagpanghubag ang mga joint. Dili na makatrabaho. Dili na makalihok. Ug sa iyang sitwasyon, DJ. Kalit nga nakauli si Mama atong higayuna para personal niyang makita ang sitwasyon sa akong amahan. Ug mao nga na desisyonan, DJ Aya. Iuli si Papa dinhi sa Bukidnon. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, kaloyan sa labaw nga makagagahom, lalian si Papa niya at mga panahuna. Pansakalit nga among nasairan, nga dili okay ang relasyon ni Mama o ni Papa. Gikuso-kuso sa kapalaran. Daghang mga pagsulay nga wala gyud nila nalampasan, DJ. O misampot kayo sa pagpanagbulag.

para ka na mo mga anak di Jaya. Wala ikakumpara nga sakit nga makita na mo ang among mga ginikanan nga ingon na iniini ang sitwasyon. Nagkalagyo kami sa among inahan sa dugay nga panahon. Apan sa iyang pagbalik, nagkabulag ra gihapon sila ni Papa DJ.

Kami sa akong igsuon. Ang dakong apektado, didyo aya. Apan sab sa laing bahin. Among gihatag ngadto kanila ang among pagsabot. Tungod kay among nakita na dili na gayud sila magkasinabot. Ug hinuon, maayo na lang sad gani. Kay dagko na kami nga nahitabo ang ilang pagpanagbulag.

Okay na ang tanan. Si Papa, si Mama o kami, DJ Aya. Bisan ingon ani ang among sitwasyon. Ang importante nga wala na'y gubot. Sports na lamang sila ni Mama o ni Papa. Mahal usab kaayo na mo ang among inahan, DJ. Ingon man kami, mahal usab niya, DJ Aya. Ingon gayod ni ini ang kinabuhi. Usahay dili parihas. Naatay mga gusto nga dili sa gusto sa taas. Ingon man ang ato mga plano sa kinabuhi. Dili haom sa kagustuhan sa labaw nga makagagahom. Matag duty ko, DJ Aya. Ang imo gayon nga programa sa gabi ang akong ginaatangan. Maoy makapahupay sa akong kasing-kasing. Malipayo na ako sa kanunay. Madungog ang imo mga tingog. Panahon sa kagabion. Dini na lamang ako kutob, DJ Aya. Daghang salamat sa iyong paghatag ug pagtagad ng akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong suking tigpaminaw, Aryan sa Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, oh, oh. 98.5

Jesus, tangi ikaw lamang nila may buntag og hili na salan. Pasilinel si Oga Tata Bagas Villamor sa Barangay Mirayon, talakag may buntag yung tanan o kang kaibigan na Joe Madria or kang Igan Jose Rita Madria diya sa Lower Basaka. Kamusta man? I hope nga nakarimita pod mo no? Para sa bulan sa June, no? At sa bulan sa June. Oras na sa atong pagbasbala ang pulong sa Diyos sa kaibigan ko o gatungod niini ako mong gidapit sa paguban ka na ko. Atong tanaon kinimo nga party sa balang pulong sa Diyos nga alang ka na ko iksoon, importante kaing kabahin sa programang Pinagpalang Musika. O ga, atong basaon ko iksoon, atong balikan ang atong magtong natiwas tong libro sa Galacia ang atong G-series ang pipinakabresikulo adto. Atong balikan ng suon ang libro sa buhat, no? Book of Acts. Oga, kini ang atong pagtuon, pagmalandong ni ini. O karon ng suon, isip pagpatayon sa pagtuon ni maong parte sa balaang pulong sa Diyos. Atong pagbasaon karon ang gikan dini sa versikulo 34, kapitulo 10, mga kaibigan, taman ta sa versikulo 43. Although di ginato ni siya mahurot o pamalandong o pagtuon, pero ato tanawang kung asa tugutan sa Ginoong maabot ani mga bersikulo ato magbasaon karon. Nagwali si Pedro dito sa balay ni Cornelio. Verse 34, busa mingon si Pedro karon, naibuloan kong ang Diyos walay pinalabi. Kung ang tao may kahadlok sa Diyos o matarong ang iyang binuhatan, bisan diin pa siya nga nasod magikan, dawaton siya sa Dios. Nadunggan ninyo ang maing balita nga gisulti sa Dios kanamong mga Israelinhon, nga ang tao makapasig-uli na ngadto kaniya, pinagi sa pagtuo kang Hesukristo, siya ang Ginoo sa tanan. Naibaluan usab ninyo ang mga naitabo sa tibuo ka probinsya. Sa Judea, may tungod kang Jesus nga taga Nazareth. Dili ba nagsugod kini sa Galilea human sa pagwali ni Juan may tungod sa pagbautismo? Gitagan sa Diyos si Jesus sa Espiritu Santo o gahom. O tungod kay ang Diyos kauban niya, giayo niya ang tanang mga gipaantos sa yawa. Miadto siya sa lalaing mga dapit o naghimo sa mga maayong butang. Kami gayod makapamatuod sa tanan niyang gipanghimo tungod kay nakita namo ang iyang gipangbuhat sa Jerusalem o sa ubang mga lungsod sa mga Hudiyo. Gipatay siya sa mga Hudiyo pinaagi sa paglansang kaniya sa krus, apan gibanhaw siya sa Dios sa ikatulog kaadlaw o gipakita kanamo nga siya buhi. Wala siya gipakita ngadto sa tanang kundili kanamo lamang nga mga pinili sa Dios isip mga tipamatuod may tungod kaniya. Nagiguban pagani kami kaniya sa pagpangaon o paginom human siya nabanhaw. Gisugo niya kami sa pagwali sa maing balita sa katawhan o sa pagmamatuod nga siya maugayod ang gipili sa Dios nga may mong maghukom sa mga buhi o sa mga patay. Si Kristo o si Jesucristo maoy giingon sa tanang mga propeta ng tanang mutuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa iyang ngalan. Osbon ko, verse 43, nagaingon, si Jesucristo maoy giingon sa tanang mga propeta ng ang tanang mutuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa iyang ngalan. Ang Ginoong Diyos magpanalangin siyang balaang pulong nga ato na dungog, atong ipaminawan, atong ibasa din sa kanginan.
O sa higayon igsoon, atong intunan, pamalandungan, o atong tugutan ng Diyos pag-exulti ka ato siya kebulong pamagi. Mapagwali sa alagad sa Diyos nga si Pedro. O kung atong tanaw igsoon, ana siya sa panimalay ni Cornelio. Now, di na kayo natutanawon ang background ni Cornelio. Pero sa kanisya katao, nga grabe kayo when it comes to kuhan ka ng pagkamat na bangon. Labing sa magkabusig zoon, ako magkita ang usas sa kamaing ehemplo. O sa pagwali ni Pedro, napipila ka makamatuoran ng atong makatunan karun din eh. Una, matutpabi silo 34, igsoon, o 35. Karon naibaluan ko nga ang Diyos walay pinalabi. Tungod kay ang tao nga may kadlok sa Diyos og matarong yang binuhatan, bisan diin pa siya nga nasud magikan, dawaton siya sa Diyos. Igsoon, unang kamatura tong sabton pag-ayo, base mga bersikulo tong gibasa, 34 o 35, ang kaluwasan para sa tanan. Bisag unsa imong tribo, unsa imong nationality. Kaya ang Diyos huwag ay pinalabi. So ang programa sa kaluwasan ni Igsoon iyang gihatag sa tanang mga tao. Latusulti Igsoon, iskutag kaluwasan. Kanang kaluwasan ba nga muabot ang adlaw Igsoon nga pagaspasudlon kita ngadto sa iyang ginarian. O kini mitabo o manibawion ang kinabuhin gipulamingin ka nato. O niya sa iyang pagbalik Igsoon may panahon sa iyang paghukom. Kuwaon niya ang tanang mituokan niya, buhi man o patay. Nakagabi eh, samtang namalandong sa pulong sa Diyos dito sa last vigil sa katuan, ako kayong gipakita pag-ayong ang tinguwa sa Diyos ang tanan ka nato maluwas. O ang Diyos Igsoon, wa siya magpakamatay para lamang sa pipila ka mga tao. But he died para sa tanan makigsuonan. And so therefore, ang kaluwasan para sa tanan. Ma-Pilipino man ka, ma-Amerikano man ka, ma-African man ka. Kung asa man kang naso nagikan, unsa imong nationality, unsa imong tribo, apil ka sa programa sa kaluwasan. Ang importante lamang igsoon, nga doon kita'y kahadlok og mataro ng atong binuhatan. Kahadlok ka to sa Diyos og mataro ng atong binuhatan. Kay matod pa ni bisan diin pa siya nga naso nagikan, dawaton siya sa Diyos. Now, di man may mataro ng atong binuhatan kung dili tatabangan sa Diyos. Maong ang Diyos mamuwat sa kinabuhi sa tao, human siya magkaangkon o sa kapersonal nga relasyon nga to kaniya. Kana mahimo siyang anak sa Diyos. Sa diya ang atong gidawat siya isip atong gidong maluluwas uban sa paginulsul sa atong mga sala o kalapasan. Latusulteng son pag-abuto niya sa langit. Ang ginudit na mo tanaw kung unsa ang imong tribo o unsa imong nasyonalidad. O di lamang ka na igsoon. Di na po na siya mo tanaw unsa imong reliyon. Lagtutsulte mag-igsoonan ang langit, ang iyang ginarian, nga nindot, nga dapit, nga iyang giandam para sa tanan, kaibigan ko. Para nimo, para nako, para natong tanan. So, lagtusulti apil sa programa sa Diyos Igsoon, nga si bisang kinsa mo bitaw, ngayon si bisang kinsa mo tuog ka na dili malaglag, inon magkaangkon o kinabuhin walay katapusan. Mamanag-isgutan Igsoon sa usaka familiar ka yung verse sa Biblia, ang John 3:16. Kay gigugma sa Diyos ang kalibutan o tungod din niyang gihatay ang bugtong anak. Nga si Jesucristo aron si bisang kinsa mo tuog ka niya. Dili malaglag, inon magkaangkon kini o kinabuhin walay katapusan. Si bisan kinsa.
ngunigun bisan diin pa siya nga nasod maggikan, dawaton siya sa Dios. So, si Kristo wa magpakamatay para lamang sa usa ka tribo, o usa ka nasod, o usa ka reliyon. Mabitaw, giingon usab sa John 3:16, si bisan kinsa nga mutuo kaniya. O dinusab, bisan diin pa siya naggikan nga nasod, dawaton siya sa Dios. Salamat sa Ginoo. Napakita siyang gugma nga why pabor-pabor, why pinalabi. Usay kitang tao, di kalikayan na agitay. Usay dili takwan kanang sa atong hukom o guban pa. Usay na agitay, pinalabi. Ang Diyos, why pinalabi. Kumingon po tayo nga, Pastor, sa kwan lagi? Di lagi sa 12 kasipulo ni Jesus, na lagi sa paboritong tulog kabuok. Dili tungod kay ang paborito, ang tinuod-suod niya, ang tulog. Kana po tungod kay kining tulog, mas intimate ang relasyon nga to sa Diyos. Mamagaling ko na ako, ang pasabot nga kung may ngunta na pinarabi ang Diyos, no dili. Depende na kung unsa usab ka intimate atong relasyon ngadto kaniya. So, ang kaluwasan para sa tanan. Ikaduwa. Nadunggan ninyo ang maayong balita nga gisulti sa Dios kanamong mga Israelinon nga ang mga tawo makapasig-uli nangadto kaniya pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Siya ang Ginoo sa tanan. Igsoon sa sabton ang Diyos, Ginoo sa tanan, Diyos sa tanan. Onya, ikaduwang punto igsoon nga akong buot i-emphasize pag-ayo karon. Ang matagus sa kanato, mapasig-uli sa Diyos, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Now, let me make this clear mag-igsoonan ka itong tanan. Kini usa ka wali gipadayag ni Pedro. Usa ka tawo nga saksi mismo sa Christ's earthly ministries ug saksi sa pagkamatay o pagkabanhaw ni Jesus. Ug usa siya sa pipila ka mga tawo nga nakauban ni Jesus human si Jesus na banhaw before he ascended back to heaven. Siya mitestify o mideklarar, ang tao makapasig-uli lamang ngadto sa Dios. Dili pinaagi ni bisan kinsa o bisag unsa, apa pinaagi lamang sa pagtuo diya kang Hesukristo mga kaibig magsuunan. So pagtuo lamang, asa? Pagtuo diya kang Kristo Jesus. Nanaw pasig-uli, makita kayong tinodig soon, nahimo kitang kaaway sa Dios tungod sa atong pagka magsasala. Gawas niyan ang tao sab nahilayo sa Dios. Tungod ang tao nakasala at tubangan sa Ginoo. Sa sugdanan igsuon gibuhat sa Dios ang tao. O yakin ang tao na mayang relasyon ngadto sa Dios. O tungod kay mayang relasyon anytime pwede siya muduol ngadto sa Ginoo musampit kaniya. Apan tungod ang tao na kasala, kanang relasyon ni Jesus na putol. Nadaot ato relasyon nga ito sa ginutungod sa sala sa tao. Ang timanan ito, sala niya danog ni iba at ang tao sa kalibutan ay makasala. Mabitang isulti niya sa Roma 3:23, o ang tanan na kasala o nahilayo sa Dios. Sa one translation, tungod sa sala ang tao nahimulag sa Dios. Nalayo, nahimulag sa Dios. Muna nga naputol atong connection sa Ginoo tungod sa sala. Kaya ang sala mao igsoon ang ana sa tunga. Moy barrier igsoon. Mabitaw na ipanang igsoon nga murang atong pag-ampo di madungog sa Dios tungod sa sala igsoon nga nasa tunga.

siya na banaw aron sa kinsang mutuo kaniya. Mabuhi pag-usaba. Og si kung imong tanaw usab diya sa libro sa Roma, mga pagwali ni Pablo magsuunan ay minsay sa pagkahibalik nga to sa tao nga to Kristo. Message of reconciliation. Ikson way laing makapasiguli nga to kanato sa Dios kung dili si Jesucristo lamang o kini may tabo pinaagi sa tong pagtuo nga to kaniya. Importante ikson ang pagtuo. O sa isang bersikulo nga agkog yung kanunay kutloon panahon nga magwali kog damatyan. Kanapirayag 14:13 nagaingon, bulan ang kamatayon sa mataong mituo kaniya. Lasob ti Ikson, dili ang kamatayon bulahan. Usa sa mga leaders kahapon nga gabi dito sa serbisyo, nagut microphone, magmatay mag-ingon doon ang RIP, Rest in Peace. Pati nun, Ikson, dili tanang kamatayon, RIP. Kay dili tanang kamatayon bulahan. Kinsa kamatayon bulahan? Ang mituo kang Kristo. Tingnan ang bulan, ang mga tao mituo sa Dios. Mituo kang Kristo. Kay makapahulay na sila. Mao nang rest in peace. Kinsa katunang mituo kang Kristo. Kay bisag unsa ta kadibuto, apan kung dili diya kang Kristo, bisag unsa ka reliyoso, pero dili diya kang Kristo, timan eh, ang papasig-uli sa Dios maangkon lamang sa tao, pinaagi sa tong pagtuo diya kang Kristo Jesus. Maudin eh sa radyo, isunwa tayo lang gisangyaw at tayo giwali. Kung dili, Ginoong Kristo lamang makimaksunan. Dili reliyon. Og nasay mo tanan dili sentro ang reliyon sa itong programa. Mga halos di mga ikong mag-mention din sa atong reliyon. Gawas usay kung naay mangutan na unsa denomination asa ko yung sakop. Kay alang ka na kong isoon, kinang programa pinagpala musika para gini sa tanan kay ang kaluwasan para sa tanan og ang tanan nga nilayo ngadto sa Dios, na imulag ngadto sa Dios, mapasig-uli lamang pinaagi ni Kristo Jesus og dili ni bisag uns kinsang tao, dili ako, dili ang imong simbahan akong simbahan kung dili si Kristo Jesus lamang makimimagsuonan. Dili man gani atong binuhatan. Kabisag unsaon pakyas magidta. Gaya tong gisulti gisgutan ganiya na ikadlok sa Dios og mataro ang iyang binuhatan pero usbon ko dili ni mo maangkon ang iyang binuhatan. Kung wa kay relasyon nga to sa ginabusa ko na kayang himo man kag maing binuhatan kana tungod sa buhat sa Dios sa imong kinabuhi. Og dili ang tungod kay busa wa gitay angay ikapasigarbo. Mabitaw sa Galacia ang ingon kung naa man ikapasigarbo dili ang atong binuhatan kung dili ang cross ni Kristo Jesus lang sulti. Ang buhat ni Jesus ngadto sa cross. Mao gina ang ato angay ikapasigarbo mga kaibigan magigsuonan. Og salamat sa Dios. Tantas sa buntag ang magisunan. Basang tuod ang tao na hilayo sa Dios, na imbulag sa Dios, napagintay kay gayonan nga may balik nga to kaniya o mapasig-uli. No, di lang may balik, kundi mapasig-uli. Resulti, may mong maayo atong relasyon, balik nga to kaniya, that is reconciliation, mga kagsunan ko. Na usa ka gospel film kani adto nga amo ginang ipasini kanunay panahon sa mga evangelistic crusade. Usa manggod sa pamaagi kani adto nga epektibo kaayo mao pagpasini. Karon kay effective kanang gospel film kay tungod lagi kay daghan nang nindot nga salida nya wa na kay mutanaw nang gospel film. Pasini karon igsuon gospel film wa na kay ganahan mutanaw. Pero usa sa mga movie gospel film kanang Peace Child. Nga sa away sa duwa ka tribo, mapinatyanay sila. Pero na usa ka batang gihala dito. Nga maragihatag sa Pikas tribo igsoon, og dito nagsugod ang ilang reconciliation tungod sa mong batang gi-offer. O ka nag-represent kang Jesus Christ, magsuunan, mao na ang tao, masig-uli lamang sa Dios, pinaagi ni Kristo Jesus. O mao kinay minsay, ni Pedro.

Nga nibaloan usab ninyo ang nitabo sa tibuok probinsya sa Judea mitungod kang Hesukristo nga taga Nazaret. Dili ba nasugod kini sa Galilea human sa pagwalin ni Juan mitungod sa pagbautismo? Giyatagan sa Dios si Jesus og Espiritu Santo og gahom og tungod kay ang Dios kauban niya. Gayon niya ang tanang mga gipaanto sa yawa. Kabay naging igsoon sa Ministry of Reconciliation. Sa daghang panahon, gigunitan sa yawa ang kinabuhi sa tao. The Lord set it free magigsoonan. O ay lain ka na ito magagawas ikan sa gawang sala, ikan sa gawang sa yawa, kung dili, sige su Kristo lamang. Mauginingi padayag. It is if I ni Pedro. Kami gayod nakapamatuod sa taniyang gipanghimo. Tuwag kinakita na mo ang iyang mga gipangbuhat sa Jerusalem o sa bang lungsod. O tanang gipatay siya sa mga Diyo. Pinagis paglansa ang kanya sa cross na naigsoon sa versikulo 19. Apan versikulo 39. Pero ang versikulo 40 ingon, apan gibanaw siya sa Diyos sa ikatulo kaadlaw. O gipakita ka na mo nga siya buhi. Si Pedro was no nato nga eyewitness mismo sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Mao kay tanaon dako kay sig otoridad sa pagsangyaw nimong dako kamatuoran na dapat tuuhan makimkisonan. Verse 42 gisugo niya kami sa pagwali sa maing balita ngadto sa katawan. Sa pagpamatuod nga siya mao gayud ang gipili sa Dios nga mahimong maghukom mga buhi man og mga patay. Ang bersikulo sa Igsoon nagsulti, ikatulo. Abot ang adlaw sa kanato Igsoon, hukman sa Dios, buhay man napatay. Way makalikay sa paghukom sa Dios. Magkaibig mga Igsoonan. Manakunun sa itong gusto, ugma. Sa ugmaasong kalagigsoon mo, dipindi ka na sa imong desisyon karong adlaw. Ang ingon kagabi eh, ang kaluwas ang igsoon, dulo tulumagun ni ka hugna. Kaluwas ang gikan sa silot sa sala. Kaluwas ang gikan sa gawang sa sala. Kaluwas ang gikan sa presensya sa sala. O kini maangkon sa tao sa dianganan na tasagi iyang ginarian. Yamatod pa, pinalayag 21, murag 27, verse 27. Sibisang kinsa akansang pangalan ni sulat niya sa libro sa kinabuhi, maragiyoy makasulod sa ginarian sa Diyos. Makasulod og langit. Sibisang kinsa akansang pangalan ni sulat niya sa libro sa kinabuhi, maragiyoy makasulod og ang wala diya, digid makasulod. Kaya pangatanong tanan, kinsa gusto matog langit, tanamang kita gusto matog langit. Akong ingong kagabi, dito na ako, dahil ka nato, nangandoy og langit. Gusto matog langit. Nga bisan mo yag layo. Pero di magita anda mo hapit sa simbahan nga doora kayo. Akong ingon nigsoon kagabi usab dito sa namatyan. Ang kinabuhi ning kalibutan, nubora kayo. Nubora. Bisa magidad ka pa og 70, magidad ka pa og 80, og 90, og 100. Nubora gihapon na siya. Kumpara sa walay katapusang eternidad. So atong buhatong basihan ang walay katapusang eternidad o ang eternidad igsoon. Ang kinabuhi sa kalibutan regardless magwanan ni Jesus kanubo ra gihapon na siya. Maingon si David, Ginoo pasabta ako nga mubo ra ang kinabuhi. Mubo ra igsoon ang atong kinabuhi sa kalibutan. Kumpara sa eternidad. Maingon eternidad igsoon, way katapusan. Pero pangutan ay mong kagalingon. Unsa imong gifokusan? Unsa imong kawilihan ang butang sa kalibutan nga mubo ra man ang atoon ta dinhi kinabuhi. Wa ta magtan-aw sa way katapusan ug mao kanang eternidad nga kinabuhi. Human sa atong kamatayon kaibigan ko. Busa ta sa buntagon ako lang gining gina abot yung mensahe makibiyang magsuonan. Nga grabe ang gugma sa Dios kanato napakamatay siya para kanako.
ang kaluwasan yang gitanyag bisag unsa imong kolor, unsa imong tribo, unsa imong pinulungan, unsa imong nasyonalidad. Kita tanan appeal sa programa sa kaluwasan. Pero tanan igsoon, magdepende ka na kung unsa ang imong desisyon karon. Katapusan verse 43 nag-ingon, si Jesucristo mao'y giingon sa tanang mga propeta na ang tanang mutuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa iyang ngalan. At sultingson, aduna gyoy kasiguruhan sa kapasayloan sa mga sala dili pinaagi si mong buhat apan pinaagi sa ngalan ni Jesucristo kaibigan ko. At sulte, ang tanan narigi kang Jesucristo. Ang tanan na kaniya, huwag i-ato ani. Ang ato masala, gawas niyang pasayloon, iyang papason, iyang kalimtan, kay iyang mantang hinloan. Ang tao magkapasaylo, pero di tamalimot usahay. Pero kung ang Diyos magpasaylo, iyang ginawag tangon, kalimtan, remove, delete, ang ato masala, kaibigan ko. O kini, pinagi lamang kang Kristo Jesus. Ang tanang mutuo, di ba niya? At ang mutuo, kaniya, pasayloon. Sa Diyos, ang ilang mga sala, pinagi sa ngalan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos, dalay ko nung ginasyang balang pulong at tundungog garon. Ako paginauting soon, ato kini panipamalandungan o pasalamatan ng Diyos. O pagimabot sa punto sa mong kinabuhi, ikaw midol nga to kang Kristo, mitugya sa mong kinabuhi, igsoon. Pamalandungi ang minsay. Gimahal o gipangga ka sa Diyos. Mianto sa cross, para kanimo, para kanako. Gipangga ta sa Diyos, kaibigang kigsoonan. Gusto niya ikaw maluwas. Gusto niya ikaw makaangkon kada buong ulit katapusan. Dili sa buot nga ikaw mag-anto sa ulit katapusan sa linawang kalayo. Pero importante igsoon, ayaw kawili ning kalibutan ng nubura ang atong kinabuhi din eh. Tanawa ang kinabuhi ng ulit katapusan, eternidad. Kaibigan ko. At ang iyong pag-ampo, kaibigan.

Sa ngalan samahan sa anak og sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong amahan, o Diyos namong binakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayod matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diha kadnimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo. Diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay Ginoo. Imo kaming gibantayan, imo kaming gibanan, ug itagaan mo na usab kami Ginoo, ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang ginabuhi, diin ikaw lamang Ginoo, ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akin din namo ibalik diagad nimo. Pinasubay Ginoo sa imong mga balaag bulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon. Gadaw sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, ang bayad sa pagpakasala, baoman ang imong gilatid alang kanamong tanan, ang imong gitawag nga kamatayon. For the wages of sin is death, and nobody escapes death. Walay si Binsan kinsa kanamo Ginoo ang dili mamatay. Dagan usab kayong salamat Ginoo sa tanang magrasya o mga panalangin nga imong gibubo dini kanamo. Labi na gayod Ginoo sa grasya sa among dalad kananan, pambahaw paniudto ug panihapon. Sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan Ginoo, dili ug dili ikalimod mga panalangin nga gikan ug gikan gayod kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Baga balaang pulong nga gilatin sa Biblia, diin ang imong mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy nahimo namong giya, moy gihimo namong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay aron dili kami mitumpawak sa dalan sa kagitngit ug kaparutan. Apan ang dalan Ginoo paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot ug way kamatayo nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat, salamat, daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamanan ug labing dalaygon gayud ikaw o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, kaban ang imong pulong Ginoo magpabiling labas sa tagsa-tagsa namo ka mga panumduman. Magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin Ginoo, hangtod kami takupan na sa among hinulamang kinabuhi diha

padayon karon ang kapulisan sa lungsod sa Manhuyod sa dugang investigasyon sa nitabong pagpanunggab nga may resulta sa kamatayon sa 11 anyos nga bata samtang samaran usab ang iyang 16 anyos nga igsoon sa sitio Habay-Habay, Barangay Kandabong, Manhuyod, Negros Oriental. Atoning Domingo na itabo. Sa taho sa Negros Oriental Police Provincial Office, ang duha ka biktima mitambong kini sa usa ka salo-salo sa ilang apuhan sa kalitlang nga gidunggab sa ila ra usab nga uyohan nga nag-edad og 28 anyos pastilan nga uyohan.

samtang sa atong balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Duha kay Pilipinong si Ferrer ang namatay sa managlahing pag-atake sa drone ngadto sa mga barko nga naglawig sa amihanang bahin sa Black Sea. Gikonpirma ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak kagapon. Dugang pa niya nga 12 ka uban pang Pilipinong seafarer ang naangol samtang usa ang nagpabiling missing wa pa mapalgi. Sumala ni Kakdak hangtod karong adlaw siyam ka barko nga adunay sakay nga mga Pilipino nga seafarer ang gikataong giatake samtang nagbiyahe sa amihanan sa Black Sea.

pamahayag sa Malacañang nga dili angay basulon si Senador Alan Bider Cayetano ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa kapakyasan nga matuman ang saad nga 10,000 nga financial nga tabang matag pamilya o sa kasugyot nga iyang gipasugdahan samtang miyembro pa siya sa Kongreso. Gipunting ni Presidential Communication Office Secretary ang kun Undersecretary Claire Castro atol sa usa ka press briefing sa Malacañang nga ang saad ni Cayetano nga 10,000 gihimo niya noong 2022 ubo sa pangulo ni kanhi presidente Rodrigo Roa Duterte. Gilauman ang mas lapad nga mga sidewalk ug mas habsay nga biyahe alang sa mga motorista sa EDSA. Say gayon nga mahuman na ang rehabilitasyon sa sunod tuig, sumala ni Public Works Highway Secretary Vince Dizon. Matod niya ang asfalto nga gigamit sa EDSA, taas og kalidad susama sa gigamit sa Japan o Korea. Usa ka magtutudlo sa pribadong tulungaan sa imong city, Cavite. Ang Samaran human naigo sa saag nga bala atol sa pinusilay sa barangay Malagasang 2A. Matod sa kabanay sa biktima, nga kasamtangang nag-atiman sa magtutudlo samtang nagpaalim sa bahay tambalanan, naatol nga dito siya sa dapit din miulbo ang pinusilay human sa panaglalis nga misangpod sa naiguin taon siya. Ang magtutudlo nagpabilin ubo sa medikal nga obserbasyon sa ospital. Ang ikalimang State of the Nation Address kon ni Presidente Marcos Jr. karong Hulyo 27, mahimong simple lang. Mao ang pamahayag ni Presidential Communication Secretary Claire Castro. Ang pruweba nga simple raon niya ang sona sa Presidente. Mao ang pagkawala sa mga sikat nga direktor o mga dagkong bituon nga mupasundayag. Sa laing bahing gikatahong adun nanay, yun ang huna ang Presidente nga mukanta sa lupang hinirang atol sa iyang zona, bisan paman nga wala nganli ni Castro ang maong mukanta.